de yo api abus nyau ya iten tu irwai na ke cho yong ba liam mi wade e pertuju am dan yau shu tegen ni ke program ga tu de pa ko cho bokut program de wan go chpi na ka akashwani juai.